o'xshash bulutlar nayt tez kelyapti. Uyga 200 qadamcha qolganda shamol ko'tarilib, yomg'irning qo'yib yetishi aniq bo'lib qoldi. Bolalar xushol chirqirishib, hammaning oldida chepib ketishyapti. Ko'nglikining etiki putlariga yo'g'ishib, orolni ketayotgan Dolly bolalardan ko'zini uzmay yugurib degidek meng'ayotdi. Erla bir qo'lida shlyapalarning girvakini tutishib olib, cho'ng-cho'ng qadam tashlab meng'ishyapti. Yo'g'on bir tomchi yomg'ir qang'altir norg'a taq qilib tushib chachirab ketgan chaqda ularning hammasi palampayning oldiga kelib bo'lishgan edi. Balalarmu, cho'nglarmu xushol kulishib, o'g'izning lampisi ostiga kirib ketishdi. Katerina Aleksandrovna qani? Deb so'radi Levin ularni dalandi kutib olgan Agafiyadan. Uning qo'lida yog'liq romallar turardi. Biz tixi uni sizlar bilan billa deb o'ylabdik. Metachu. Ular cho'qim qoloqda bola boqchimi ular bilan billa. Levin romallarni Agafiyaning qo'lidan yulib olib, qoloq qarab ushqandek yugurib ketdi. Qora bulutlar bir pastila quyoshni to'sib, zimin xuddi kun tutilgandek qorong'ulik ichida qoldi. Boran shiddat bilan chiqayotdi. Levin turib-turib boranda sentirilib ketdi. Boran teraklarning yuprmoqlarini, gullarning barg'illarini yulib olib, osmonga ochiqib ketayotdi. Qiyin daraxtlarning shoxlarini har yon egib g'alitili qilib qo'yib otatdi. Akatsiya, qirqiz va boshqa ko'katlarni, daraxtlarning uchullarini bir yonga yotqizib etayotdi. Bog'da ishlayotgan qizlar chirqirishib, o'g'izning lampisi ostiga kirib kelishdi. Yomg'irning oq pardasi uzoqdagi o'rmonni to'liq bilan yaqin atrofdagi dalaning yerimini qoplab, amdi qo'liq tarafga qarab nayt tez siljib ketayotdi. Boyqi yo'g'on-yo'g'on tomchilar amdi ushoq tomchilarga aylanib osmonni bir olgan edi. Levin oldiga engishib, qo'lidagi romallarni yulib olmoqchi bo'layotgan bo'ronga bo'y bermay yugurib bir damdila qo'lidga yetib bordi. Дәл шу чағда у бір түп доп дарғының кәйнедін оппақ бір нәрсінің ялт қылып өтіп кеткенлігіні көді. Кәйнеділа беші үстідікі осман еріліп кетіп атқандек дәшетлік бір гүлдірләш аңлынып, шу ан зімінні от қаплап кеткендек болды. Левин чақмақ чаққанда юмылып кеткен көздіріні йоған ечіп, Өзі тұрған жай білән қолықның орлықығы етіп келген қелін ямғыр пәрдісідің, олды білән орманның оттырсыдеке өзігі тонышлық допның ешіл ұшының ғалетілі егеліп қалғалықыны қорқыныш ішіде көді. Чақмақ түшіп, ұны сұндырып әткен мүді? Деген ой, Левіннің қалысығы келер келмейла, допның ұшчы бағаған сірі тез егеліп, Бір дәмділа башқы дарақларының ішіде көздің йоқалды. Арқыдылла бұ зор дарақның башқы дарақларының үстіге қарсылдап иқылған авазы аңланды. Чақмақ, гүлдірмама, вән бәдінедегі бір қыл титірек бірлішіп, Левиннің вүжудіне дәшетлік бір қорқыныш чырму алды. Ах, тәңірім! У дарақ. Ұланың үстігі түшмеген болсылы болатты ғо. Деді Левин бош пішірлап. Ұланың ғолап түшкен ұ допның тегіді қалмастықыны, тәңірдің тіләшінің қанчілік күлкілік ішкәлікіні Левин дәру

li uchun kulimsirab, muhabbat yigitlarni har nimaga moyil qilib aytadi ekanchimi? Voy fukamoy, muhabbatning ta'mini xeyli tetib kelgan o'xshamamsan, dedi Polat Lijinning biqinig'i noqib qo'yib. Muhabbat mastonlarda gap qilib ketganini qara. Ular kulishib ketdi. Maydonda qozoq xalqining qor yorg'i musiqasi yangrashqa boshladi. Har millat yoshlari g'urrida o'rindan turib maydonga tushdi. Altay rayonida o'tiraqlashgan Uyg'urlarning to'y to'g'inlarida qozoqcha qor yorg'ig'i usul o'ynash odatga aylanib ketgan edi. Uyg'ur qiz yigitlar bu usulni voyiga yetkazib o'ynaydi. Shunga maydonda qor yorg'ig'i usul o'ynayotgan yoshlarning millatini farqlandirishmi tas edi. Bu yiqimliq musiqani anglagan To'xtar, Polat, Lijun qatorliq yigitlar lekkada o'rindan turib, usulchilarning orasiga qaytilib ketdi. Polat bilan Lijun qozoq xalqining orasida ko'p yurib, ularning tilinimi, turmush odatlarinimi, naqsh usullarinimi xili pishiq egilib olgan edi. Shunga to'y to'kinlarga qatnashib qolsa, bo'libmi qor yorg'i chiqibli qolsa, qilch ishkilanmasdan maydonga tushyapti. Farhod bir-biriga biqishib, berilib qozoqcha usul o'ynayotgan bu yaqin do'stlarga qarab kulimsiradi. To'yga qatnash qilish jiroqdan kelgan bu uchaylarning Farhod oilasi bilan qo'yuq do'stlik aloqasi bor edi. Farhod usta sazanda bo'libli qolmay, naqsha, jirlarni aytishqa bahmi usta edi. Uning qo'liga chiqqan garmon, gitar, mandolinlar jalinib ketyapti. Shunga To'xtar, Polat, Lijun uchi shaharga kelsa uni izlaydi. Ular Farhod bilan bir so'rinda o'tirib qolsa, vaqtning qanday o'tib ketganligini to'ymaylik qoladi. Farhod ishtiyoq bilan soz chilib aytgan Uyg'urcha, tatarcha, qozoqcha, xanzucha naqshlar bu san'at xumar yigitlarga cheksiz zo'q beg'ishlaydi. Shunga ular ba'zida Farhodni Altayning quyuq ham ko'rkam o'rmonlarga birga olib ketadi. Farhodmu yashil o'rmonlarning qo'ynida suzuk tog' suvlarining shildirlashlariga jo'r bo'lib, soz chilishqa ham naqsh aytishqa amroq edi. To'xtar, Polat, Lijun uchi bu qitim Farhodning taklifi bilan to'yga qatnashish uchun shaharga kelgan edi. Yarlangan maral. Quyosh quyuq o'rmonga zo'xlangandek illiq kulimsirab turardi. Yaqinli joydan daryoning shovqinligan ovozi kelardi. Bir-biridan chiroyli 5-6 bug'a qarg'aylar o'sin qo'shib turgan tog' bag'rida o'tlab yurardi. Ularning orasida bir bo'g'oz maralmi bor edi. Bu maralning ko'zlari bahmi chiroyli edi. Ular atrofi yashilliqqa purkangan, suvlari süp-süzük bir buloqning beshig'iga kelib, gupildatib suv ichishga boshladi. Дәл шу чагда орманның четедеги қиялықта 3 адам арғамчада саңғылап тұрып, тағдың төшік ішіп ататты. Ола төшіклерін ішіп болып, төшіклерге тезлікті партлатқыш доры қачылды. Ұзақ өтмей, қаттық гүмбірліген аваз білән тән, қияның бір мүжі ері гүмірліп түшті. Әтрапны қойық чаң тозан қаплады. Сұнған дәрәқлі ташланың астады қалды. Сөзік тағы солырмы бұлғанған еді. Тағының ян бағырдеке сөзік бұлақтың су ішіп, тезәкліп тұрған бұғыла партлаш ауаздың үркіп, орманға қарап бәдәр қашты. Оланың арысыдеке қорсқы томпыйып қалған чырайлық ақмарал 5-6 бұғының алдыды ұшқандек қечіп кеті ататты. Дүнияға келіш алдыды тұрған балыстың қаттық әнсірген маралның вүжуді да таңдасыз бір күш пайда болған еді. Қарғай Самерсынла зетчеді өскен тағы бағырда чимдің қопырылған ішкі еғызлық өй қат көтіріп тұрапты. Баян білән қайша мұмай әтрапығы ташладын, там тұрғызылған қашалық ойлыда шырдақ тікіп олтыратты. Ешілі қаплыған сөреттек тағы бағырды ейіліп, отлап жүрген қойла көзгі ташылынатты. Шәһәрдің елілі еніп чыққан тоқтар өйнің алдыдегі түзләңлікті чапчып, атчық кішіне аватқан асау атының үстіде оның оң қолқыны чен тұтып, үстіңгі қалпыкені тасмы білән қаттық бұрыды. Аққашқылық асау атының чапчысы аста-аста тоқтады. Атының үстіде чен олтырған тоқтарының чырайыға күлкі жүгірді. Farhodning to'y tugishi bilan kechilab yo'lga chiqqan o'rmon saqchisi Polat bilan Lijun tong suzilay deganda qalaymiqon qezilib, daldaraqlari qo'mirilib tashlangan soy ichiga kirib, otlarning tizginini tortishdi. Qaravka, dedi qo'shimisi turilgan Polat yenidagi Lijunga qarab. Bu soydagi daldaraqlar ig'ir darajada buzg'unchilikka uchrabdi. Qonunsiz unsurlarning qo'lidan har ish keladi, Polat aka, dedi Lijun qattiq g'azablanib. Darhol ularning izig'i tushaylik. To'g'ri deysan, Fukam, dedi Polat peshni lanishtib. Ularning adabini vaqtida bamisak, xo'rgini tixim o'stirib qo'ymiz. Yigitlar otlarini devitib, o'rmon yoqilab yurib ketishdi. Usti beshini chang to'zan besib ketgan 4-5 odam